Grindia ke taybet henem bi vi awayî stansiya ya elektrîkê ya tavê ya gobustanê ne tenê tesîseke nû ya hûberîna enerjiyê ye. Ev proje beşek ji gavên ku ji bo xurtkirina ewlehiya enerjiyê ya Azerbaycanê bileskirina veguherîna ber bi enerjiya kesk ve û veguherandina welêt di peşerojê de ji bo yek ji navendên sereke yên enerjiya keskên ku elektrîkê hinerde dikin. Ten avettina.